0: Ketakutan akan masa depan adalah pemborosan masa sekarang. Jangan takut akan hari esok, karena Tuhan sudah ada di sana.
1: 担心未来其实是浪费今日，不要为明天的事提心吊胆，因为有神同在。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: Eleh, 却不知道吃什么。 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028， 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau，
2: 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
3: 1 FM。

Okay. Ada Pak Anto Setiawan nomor 733 minta titip rindu buat ayah untuk Andrelo, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Koko Epic, Cikwe Niang, Lian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar juga buat Pak Cecep. Oke, terima kasih Pak Anto di Cianjur.

0: Sebagian besar kesulitan kita timbul dari kebiasaan bermalas-malasan. Tuhan tidak menjanjikan roti bagi orang yang bermalas-malasan.
1: 其实有很多难题是因我们的懒散造成的。上帝没许诺赐给懒人面包。

0: Sukses datang ketika orang mengerjakan apa yang harus dia kerjakan hari ini, sementara orang lain berpikir akan dia kerjakan besok.
1: 能者将工作完成于当日，懒惰的人则相反。

0: jika Anda terlalu banyak menoleh ke belakang, Anda segera akan menuju ke sana.
1: 不进则退，一步三回头，也会阻止。

0: Mari kita akan memulai kebaktian doa pada sore ini.
1: Ya, 我们要开始我们今天下午的祷告会。
0: Mari kita siapkan hati, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
1: 让我们在上帝面前默祷，预备我们的心。

0: Amin.
1: Jemaat dipersilakan berdiri.
0: Ya,
1: Saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: 我们的帮助是在乎创造天地万物的主耶和华。 愿恩惠平安从父上帝，并主耶稣基督归于我们，直到永远。阿门。
1: Saudara, kita bisa punya banyak rencana atau pengetahuan dalam hidup ini.
0: 在我们的一生中有许多的计划，我们也有许多的知识。
1: Tapi Tuhan punya hikmat yang melampaui segala rencana dan akal budi kita.
0: 但是上帝拥有超越我们计划或一切理智的智慧。
1: Karena itu mari kita bersyukur, memuji dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau.
0: 所以让我们来感谢赞美，也向我们的主说，我要站立敬仰你。

0: duduk.
1: 请坐.
0: Saudara, dengarlah firman Tuhan dari Roma 14 ayat 7 dan 8 berkata demikian.
1: 加门米要来读 Roma 书第14章7到8节.
0: Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri.
1: 我们没有一个人为自己活.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri.
1: 也没有一个人为自己死.
0: Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan.
1: 我们若活着是为主而活.
0: Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan.
1: 若我们死.
0: Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan.
1: 所以我们或活或死总是主的人.
0: Mari kita berdoa.
1: 让我们一起来祷告.
0: Bapa yang penuh kasih,
1: 没有慈爱的天父,
0: kami bersyukur karena Engkau sudah merelakan anakmu Yesus Kristus untuk datang menebus dosa kami.
1: 我们要感谢你, 主, 让你的独生爱子, 耶稣基督, 为赦免我们的罪而死.
0: Maka seperti firmanmu yang kami dengarkan tadi,
1: ya, 我们应该像刚才所说的一样, 我们不能为自己而活.
0: Kami seharusnya hidup bukan lagi untuk diri sendiri,
1: 我们也不是为自己而死.
0: Tapi hidup dan mati hanya untuk Tuhan.
1: Ya, 我们或活或死都是为主而...
0: Baik hidup maupun mati kami adalah milik Tuhan.
1: Ya, 我们不管死活都是主的人.
0: Karena itu biarlah saat ini kami mau membuka diri introspeksi di hadapan Tuhan.
1: 所以我们要在上帝面前, 我们来反省自己.
0: Saudara, benarkah apa yang kita kerjakan dalam hidup ini hanya semata-mata untuk Tuhan?
1: Ya, 我们真的在主的眼中, 我们真而活吗?
0: Apakah benar perkataan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan?
1: 我们的言行是不是按照上帝的旨意?
0: Apakah kehidupan, pelayanan, pekerjaan kita hanya supaya Tuhan dimuliakan?
1: 我们的生活侍奉工作, 我们是不是为荣耀上帝?
0: Atau kadang masih sering demi keuntungan pribadi?
1: 还是常常只是为了我们自己?
0: Mari saudara, kita mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan.
1: 要我们在上帝面前来承认我们的罪。

0: Tuhan, kami sadar kami masih suka melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan.
1: Ya, 主啊，我们意识到我们自己，我们一切所做的不蒙神的喜悦。
0: Karena itu Tuhan, ampunilah kami.
1: 因为你已经赦免了我们。
0: Kiranya darah Tuhan Yesus yang kudus sekali lagi menyucikan kami.
1: 愿主的宝血再一次的来洁净我们。
0: Supaya kami diampuni dan dilayakkan datang di hadapan Tuhan.
1: 使我们被赦免，也配得来到主的面前。
0: Dan Allah Roh Kudus beri kami kepekaan.
1: 圣灵赐给我们敏锐的心。
0: Untuk terus berjalan sesuai dengan jalan Tuhan.
1: 让我们能够行走在上帝的旨意当中。
0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: 感谢我们的主。
0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
1: 我们祷告奉主耶稣基督的圣名。
0: Amin.
1: Amin.
0: Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi doa kita dengan satu tekad bahwa benar kita mau belajar terus hidup hanya bagi Tuhan.
1: 亲爱的弟兄姊妹，我们要学习，我们合作来为主。
0: Hidup benar dan meninggalkan dosa.
1: 我们要远离我们的罪。
0: Mari kita

0: saat ini firman Tuhan akan dibawakan oleh penginjil Dwi Maria dari dosen STTB.
1: Ya, 我们下面要请 STTB 的教授啊，伊布杜伊来分享主的话。
0: Dan minta Pak Tony yang akan menerjemahkan.
1: Kami persilakan. Kutu nanti song来翻译。
2: Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
3: 各位弟兄姐妹平安。
2: Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat dekat dengan kita, yaitu makan.
3: 今天我们要讲解的这个经文题目是跟我们日常生活很接近，就是吃。
2: Menurut teman-teman saya, katanya gereja Mandarin itu sangat kuat di ini ya, persekutuan, fellowship, makan-makan menjadi sesuatu yang penting.
3: 我听我的同事讲，中国人对于这个吃，他们是集合在一起，是一个传统的。
2: Namun kalau kita melihat di dalam Alkitab, tema makan ternyata juga penting.
3: 但是如果我们看圣经那边，吃这个题目也是一个很重要的。
2: Salah satu perintah dari Tuhan di Taman Eden apa Bapak Ibu?
3: 有一个命令，是主的命令，他讲的是什么呢？
2: Engkau boleh makan.
3: 你们可以吃。
2: Pertama disuruh makan, gak disuruh kerja.
3: 叫你们吃，不是叫你们工作。
2: Terus dosa masuk ke dalam dunia gara-gara apa Bapak Ibu?
3: 罪从什么地方来呢？它的根源。
2: Gara-gara orang salah makan ya.
3: 就是因为人吃了东西。
2: Teman saya bilang kalau Adam dan Hawa itu Chinese, nggak akan ada dosa di dunia katanya.
3: 他说

0: 如果我们的事主呢，他是华人，他不会有罪传到我们这里。
1: Karena katanya ularnya akan dimasak, dimakan dan apelnya dijual.
0: 他说因为这个蛇呢，我们把它煮并且把它卖掉。
1: Tapi juga waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan ingin rekonsiliasi ya, kan jauh nih. Kalau dalam budaya Ibrani, makan itu artinya sudah berdamai. Orang nggak akan makan dengan musuhnya.
0: 但是如果按照犹太人的传统来讲，如果是吃了饭，那我们就已经在和平的时期中。
1: Jadi di dalam perjanjian lama, tanda manusia sudah berdamai dengan Tuhan juga dengan makan, yaitu melalui korban persembahan.
0: 所以说，我们旧约和新约已经是被调和了，是通过我们的吃。
1: Kalau Bapak Ibu lihat ya, semua yang dikorbankan di dalam perjanjian lama itu bisa dimakan.
0: 全部都能够吃的。
1: Dan bahkan yang diberikan kepada Tuhan itu di dalam kitab imamat harus diberi garam dan diberi minyak.
0: 而且给的这个祭物呢，要用油也再加盐。
1: Lalu dibakar.
0: 然后把它烧。
1: Lalu baunya katanya menyenangkan hati Tuhan.
0: 他说这个香味呢，陶主的喜悦。
1: Artinya membangkitkan selera makan Tuhan.
0: 可能是引起了神他对这个食物的品尝。
1: Jadi sepertinya Tuhan suka barbekyuan ya.
0: 可能神喜欢这个烤的东西。
1: Lalu upacara itu diakhiri dengan makan bersama.
0: 而且这个仪式呢，最后呢，结束是通过我们吃饭。
1: Artinya Tuhan dan manusia sudah berdamai dan bisa duduk bersama semeja.
0: 那么人和神已经可以同坐。因为他已经在和平的当中。
1: Lalu kalau kita melihat kejamannya Tuhan Yesus,
0: 如果我们看耶稣的时期，
1: Tuhan Yesus juga suka makan.
0: 耶稣也是喜欢吃的。
1: Dia suka pergi ke rumah orang dan makan dengan mereka, betul kan?
0: 他去到别人的家里，而且同他们一起吃。
1: Bahkan gara-gara dengan siap itu bisa menjadi persoalan.
0: 而且他跟哪一个人同桌吃饭，变成了一个巨大的问题。
1: Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan rohani bagi kita.
0: 所以他的身体最后呢，成为了灵粮，赐给我们信主的人。
1: Lalu apa yang terjadi nanti kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga?
0: 如果我们以后跟主一起在天国的话，
1: apa yang akan kita lakukan di sana?
0: 我们将做什么东西呢？
1: Pesta makan.
0: 当然是一个开盛大的宴会。
1: Jadi tema makan itu tema yang penting di dalam Alkitab.
0: 所以吃这个题目呢，在圣经里面占重要的地位。
1: Namun masalahnya tidak semuanya tema itu berbicara tentang sesuatu yang baik.
0: 当然这个题目并不是说全部都是很好的。
1: Di dalam kitab Korintus ada tema tentang makan muncul tetapi menjadi sebuah polemik.
0: 在哥林多那边也有一个题目就是吃，但是就是因为吃出现了问题。
1: Jemaat Korintus pada waktu itu tinggal bersama dengan orang-orang yang menyembah berhala.
0: 因为那个时候哥林多教会的人跟不信主的人他们是住在一起。
1: Dan sebagian besar daging yang dijual di pasar itu berasal dari kuil-kuil berhala.
0: 而且市场上卖的肉呢，他们是从圣殿那边祭物过来的。
1: Pertanyaannya, bolehkah kita memakannya?
0: 我们可以吃祭过神的食物吗？
1: Kalau diundang untuk makan di rumah orang yang tidak percaya, apakah kita juga harus memakan makanan itu?
0: 如果我们被不信主的人邀请到他家里来吃，我们要吃他的食物吗？
1: Paulus tidak menjawab dengan sekedar boleh atau tidak.
0: Paulo没有讲可以吃或者不可以吃。
1: Tetapi dia mengajarkan satu prinsip yang penting.
0: 但是他教我们一个很重要的原则。
1: Apakah yang kita lakukan memuliakan Tuhan atau tidak?
0: 我们所做的是不是荣耀主的名？
1: Mari kita membuka 1 Korintus 10 ayat 25 sampai 27.
0: 我们看一下哥林多前书1章25到27节。
1: Saya akan membacanya kemudian yang bahasa Mandarin.
0: 先用英文来读。
1: Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala milik isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani.
0: 凡世上所买的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话，因为地和其中所充满的都束缚主，倘有不信的人 请你们在挂洗，你们有愿意吃，饭摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问什么话。若有人对你说只是献过祭的物，就要为那告诉你们的人，并非良心的缘故不吃。
1: Jadi Paulus tidak berkata boleh atau tidak. Di sini Paulus berkata, kalau kamu mau belanja, kalau kamu diundang makan, udah jangan banyak pikir. Kalau enggak ada keberatan hati nurani, makan saja.
0: Paulus 也没有讲可以吃还是不可以吃，但是如果别人邀请我们，这个就你们是可以吃的。
1: Mengapa? Karena bumi beserta segala isinya itu adalah milik Tuhan.
0: 因为地和他的万物全部都是束缚主。
1: Inilah yang menjadi dasar teologi Paulus.
0: 这个是主他对神学观念的基础。
1: Dunia ini punya Tuhan, segala sesuatu punya Tuhan.
0: 全部这个地和他的万物是主主宰的。
1: Artinya makanan bukan milik berhala.
0: 所以这个食物不是属于拜偶像的。
1: Daging dan juga binatang-binatang itu bukan dimonopoli oleh para kuil.
0: 动物的肉也不是庙圣殿那边的。
1: Pasar daging bukan milik dewa-dewa.
0: 市场的牛肉呢，不是属于这些个假神。
1: Seluruh ciptaan itu adalah kepunyaan Tuhan.
0: 全部受造物都是在神的掌管之中。
1: Jadi Paulus sedang mengoreksi cara berpikir jemaat Korintus.
0: 他在纠正哥林多教会的思想。
1: Ada di antara mereka yang berpikir kalau saya beli daging di pasar atau makan, saya menjadi najis.
0: 他们哥林多教会有错误的思想，如果他从市场上买的肉，或者说吃祭锅祭物的肉，那么他就变成不圣洁了，污秽了。
1: Karena itu Paulus berkata jangan khawatir, karena kenajisanmu, keselamatanmu tidak ditentukan dengan apa yang kamu makan.
0: 所以保罗说你不必担心，因为你的得救不在乎这些个事物。
1: Jadi Paulus sedang membebaskan jemaat Korintus dari rasa takut.
0: 他摆脱了这些哥林多人对恐惧的心理。
1: Tidak perlu takut kepada benda-benda berhala.
0: 你们不要害怕这些献过祭物的事物。
1: Tapi takutlah kepada Tuhan.
0: 但是你要对上帝有惧怕的心理。
1: Namun tentu saja kebebasan itu bukan alasan untuk hidup sembarangan.
0: 当然这个自由不是一个理由我们能够随心所欲的去做。
1: Paulus tidak berkata makanan tidak penting.
0: Paulus 说事物不是很重要的。
1: Tetapi ia berkata hati manusialah yang menentukan bagaimana makanan itu dimaknai.
0: 但是他是说我们人怎么样对这个食物我们采取的态度。
1: Makanan yang sama bisa menjadi sarana untuk keserakahan.
0: 同样的食物能够变成了一个贪心的途径。
1: Tapi makanan yang sama juga bisa menjadi sarana untuk ucapan syukur kepada Tuhan.
0: 但是同样的食物也是能够我们感恩的途径。
1: Hari ini banyak orang punya hubungan yang tidak sehat dengan makanan.
0: 今天我们有很多跟食物采取一个不健康的思维。
1: Ada yang hidup hanya untuk makan.
0: 有的人是活着为了吃。
1: Ada yang karena stres melarikan diri ke makanan.
0: 有人因为精神的压力，他寻找食物来逃避这个现实。
1: Ada yang mengejar status dan gengsi, status sosial dengan memposting restoran-restoran dan makanan yang mahal.
0: 有地位名义来寻找这些个美好的食物。
1: Tetapi ada juga yang hidup dalam ketakutan yang berlebihan terhadap makanan.
0: 但是有人对这个食物有多余的害怕的心理。
1: Dan seolah-olah makananlah yang menentukan hidup dan mati mereka.
0: 他认为这个食物决定了他的健康，他的生死问题。
1: Paulus mengajak kita melihat makanan dengan perspektif yang benar.
0: 但是保罗要我们从一个正确的世界来看这个吃的问题。
1: Makanan adalah anugerah Allah.
0: 吃是上帝的恩典。
1: Karena itu kita boleh menikmatinya dengan ucapan syukur.
0: 我们可以用感恩的心来欣赏它。
1: Tetapi kita juga menikmatinya dengan hikmat dan penguasaan diri.
0: 但是我们欣赏是用我们的智慧，我们克制我们自己。
1: Mengapa? Karena tubuh yang menikmati makanan itu juga adalah milik Tuhan.
0: 因为这个身体，我们吃了的这个食物呢，身体是上帝所拥有的。
1: Jadi ucapan syukur kita bukan hanya sebelum makan kita berdoa.
0: 所以我们的感谢不是我们在吃以前我们感恩。
1: Tetapi ucapan syukur kita juga terlihat dari cara kita menjaga tubuh kita dengan baik.
0: 但是感恩也是看我们怎么样守护我们的肢体。
1: Orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah tidak akan menyalahgunakan kasih karunia.
0: 而且真正感恩的人，他不会是滥用这些个自由。
1: Orang tersebut juga tidak akan merusak tubuhnya.
0: 他也不会损坏他。

0: 的肢体。
1: Jadi mari kita menikmati makanan yang Tuhan berikan.
0: 我们欣赏品尝主赐给我们的这个食物。
1: Dengan sukacita,
0: 我们以喜乐的心。
1: Tetapi juga dengan penguasaan diri.
0: 但是我们也克制限制自己。
1: Yang kedua, Paulus berkata.Gunakan kebebasan makan itu untuk mengasihi sesama, gitu, dengan kasih kepada sesama.
0: Dia berkata, "Kecil sega, makan de dongsi, si wemen i ai tungyang bici de."
1: Mari kita membaca 1 Korintus 10 ayat 28 sampai 30.
0: Wemen kan isya Korintus 前书第四章二十八节到三十节.
1: Di situ dikatakan, "Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala." Janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani.
0: 就有人对你说，只是先过祭的物，就要为那告诉你的人，并为良心的缘故不吃。
1: Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani oleh orang lain?
0: 可能有人讲，为什么呢？我要的自由是被别人的良心所限制的。
1: Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur?
0: 但是为什么呢？我们吃的东西少被人所回报。
1: Di sini Paulus menceritakan situasi yang berbeda.
0: 他在这里讲的是不同的情况。
1: Kita memang boleh bebas makan, termasuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala atau diundang makan dengan orang yang tidak percaya.
0: 可以自由的吃，祭过加神的物，祭物。
1: Sekarang masalahnya bukan makanannya atau karena kita memakannya。
0: 问题不是在可以吃还是不可以吃，或者说食物的问题。
1: Tetapi karena ada orang lain yang memperhatikan cara kita makan。
0: 因为有人看我们吃的方式是怎么样。
1: Saya rasa sama seperti budaya Tionghoa ya, budaya Romawi, makan itu makan bersama berarti menunjukkan kedekatan。
0: 可能我们中国人和犹太人的传统有相似，如果我们同桌吃，这个是我们的关系很亲近的象征。
1: Menunjukkan relasi yang dekat。
0: 我们有一个社交的很亲密。
1: Dan memberikan identitas kelompok, kelompok itu makan bersama。
0: 给我们一个群体的一个认同。
1: Dengan demikian sebenarnya pertanyaan yang ditanyakan oleh Korintus adalah bukan sekedar untuk dimakan。
0: 变成问题不在于这个食物。是不是有无味可以吃还是不吃
1: tetapi dengan siapa saya sedang mengidentifikasikan diri
0: 但是我表示认同我自己的身份
1: kalau saya makan di kuil bersama dengan penyembah berhala
0: 如果我同一个人在庙社那边吃祭过神的
1: orang lain akan memahami bahwa saya sedang beribadah kepada dewa tersebut
0: 人家会误解认为我正在敬拜假神
1: Dan di dalam budaya kuno, kesaksian komunal atau masyarakat menjadi penting daripada keyakinan pribadi.
0: 在过去的社会里，我们社会上的行动比起我们本身的信仰，它是更界定性的。
1: Jadi Paulus tidak menyuruh mereka berhenti makan karena makanannya najis.
0: Paulo 不叫他们停止不吃，因为那个食物认为是有污秽的。
1: Tapi berhentilah makan karena kamu bisa memberikan kesaksian yang buruk.
0: 但是你要停止，是因为你能够给人家一个错误的见证。
1: Jika ada orang yang lemah imannya,
0: 如果有人的信心很软弱，
1: lalu melihat ada orang Kristen masuk ke kuil atau ke rumah orang yang tidak percaya dan makan persembahan berhala,
0: 看见他们进了庙室，或者说进了不信主的人，吃了献过祭的食物，
1: orang itu bisa bingung。
0: 那个人会觉得很迷惑
1: dan bahkan bisa mengikuti tindakan tersebut dan berkata oh tidak apa-apa percaya kepada Yesus tapi juga percaya kepada
0: 模仿那个人说oh 没有问题我可以跟敬拜假神的人也是敬拜我自己上帝的
1: jadi Paulus berkata memang kamu punya kebebasan untuk makan
0: 变成保罗说你有潜力可以自由的吃
1: tapi lepaskanlah kebebasanmu itu demi membangun iman sesamamu
0: 但是你要放弃你的自由是为了什么是为跟我们同样信主同一个观念
1: banyak orang bertanya apa hak kamu melarang saya makan
0: 有很多人讲你有什么权利呢限制我的
1: uang-uang saya sendiri
0: 钱是我自己的
1: perut-perut saya sendiri
0: 肚子是我自己的
1: tapi Paulus bertanya
0: 但是保罗问
1: dengan kamu menggunakan kebebasan untuk makan apakah itu menjadi kesaksian bagi Kristus
0: 你用你的自由来吃，是不是你做了一个？

0: 好的见证对主耶稣。
1: Dia mengajak kita kalau tindakan itu membuat orang lain jatuh, mari kita lepaskan kebebasan kita.
0: 你的这个嫉妒使人跌倒的话，那么你要放弃这个作为。
1: Kedewasaan Kristen bukan diukur dari banyaknya kebebasan yang kita gunakan.
0: 我们成熟的基督徒不是说我们的自由有多少多没有限制。
1: Tetapi dari banyaknya kebebasan yang kita rela berikan demi kesaksian Kristus.
0: 但是我们的自由，我们能够限制自己，为什么？为了主的名而做见证。
1: Yang ketiga, Paulus berkata, jadikanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan.
0: 他说，你要奉献你的一生作为敬拜神。
1: Ayat 31 berkata, jika engkau makan atau engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
0: 他说，如果你吃的喝的，那么你就吃行是用来荣耀主的名。
1: Di sini Paulus tidak berkata kalau kamu berdoa lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan.
0: Paulus 没有说，如果你祷告，这个是用来荣耀主的名。
1: Atau kalau kamu melayani，
0: 如果你侍奉的话。
1: Atau kalau kamu sedang membaca Alkitab，
0: 如果你在读经的时候。
1: Atau kalau kamu sedang menginjili，
0: 如果你正在传福音的时候。
1: Tetapi ketika kamu sedang makan dan minum，
0: 但是如果你在吃。
1: Artinya di sini Paulus tidak memisahkan, oh ini kegiatan rohani, ini kegiatan sekuler.
0: 他是属灵的生活，这个是日常的生活。
1: Bagi Paulus, semua kegiatan termasuk memasak, berdagang, belajar, beristirahat, semuanya dapat dipakai.
0: 生活的这个都是我们敬拜神的渠道。
1: Karena kemuliaan Allah bukan hanya dinyatakan di gereja.
0: 因为主的荣耀不是先是在教会上。
1: Tetapi kemuliaan Allah juga harus dinyatakan di dapur.
0: 但是也要在厨房上显示主的荣耀。
1: Di meja makan.
0: 在我们吃的桌子上。
1: Di pabrik-pabrik.
0: 在工厂里。
1: Di pasar.
0: 在市场上。
1: Di media sosial.
0: 而且在媒体上。
1: Dimanapun orang percaya hidup.
0: 在哪里那些个信主的人。
1: Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu termasuk makan dan minum.
0: 如果我们做一件吃和喝的行动。
1: Paulus mengajak kita untuk bertanya apakah ini memuliakan Allah.
0: Paulus 要我们问一个问题，这些个是不是能够荣耀主的名？
1: Apakah ini membangun kesaksian yang hidup?
0: 如果这是不是给了一个美好的见证？
1: Apakah ini lahir dari hati yang bersyukur?
0: 这个是不是出于你感恩的心？
1: Jika jawabannya ya,
0: 如果说是的话，
1: maka kita bisa melakukannya dengan sukacita.
0: 我们可以安心的喜乐的心这件事。
1: Ya, sekali lagi mungkin ada yang bertanya, saya bebas. Saya bebas makan apa saja, mengapa harus diatur?
0: 我可以自由地吃，为什么要受到限制呢？
1: Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu memuliakan Tuhan?
0: 问题是，是不是能够荣耀主的名？
1: Kalau memiliki diabetes tapi tetap makan tanpa kendali,
0: 如果有糖尿，但是你还是乱吃的话，
1: apakah itu memuliakan Tuhan?
0: 这是不是荣耀了主的名呢？
1: Kalau tekanan darahnya tinggi，
0: 如果你的血压很高，
1: lalu kita melanggar semua pantangan，
0: 而且我们犯规了一切不可以吃的，
1: apakah itu memuliakan Tuhan？
0: 这个是不是我们重要了主的名？
1: Makanan adalah anugerah Allah，
0: 吃是主的恩典。
1: Tubuh yang Tuhan berikan ini juga anugerah Tuhan。
0: 我们的身体也是主赐给我们的恩典。
1: Mari kita melihat teladan Yesus，
0: 我们看一看主的榜样。
1: Dia memiliki kebebasan untuk melakukan banyak hal.
0: 他可以说有很多的自由干任何的事。
1: Tetapi dia mengendalikan dirinya.
0: 但是他克制自己。
1: Hidupnya bukan untuk menyenangkan diri sendiri.
0: 他的生活不是为了讨自己的喜悦。
1: Tetapi untuk memuliakan Allah.
0: 但是为了荣耀主的名。
1: Ia menggunakan kuasanya bukan untuk kenyamanan pribadi.
0: 他用他的能力不是满足于自己的欲望。
1: Tetapi untuk keselamatan manusia.
0: 但是为了人蒙恩得救。
1: Bahkan orang yang Tuhan Allah kita Yesus yang bebas itu menyerahkan kebebasannya di kayu salib.
0: 而且我们主耶稣他有任何的自由，他也是限制他的自由。
1: Sehingga dia tidak memiliki kebebasan apapun. Demi siapa? Demi memuliakan Tuhan.
0: 他为什么呢？是为了荣耀主的名。
1: Dunia akan bertanya apa yang saya inginkan.
0: 世界将问你要的是什么。
1: Budaya memaksa kita meminta itu dan ini adalah hak saya.
0: 而且传统的文明来讲，这个是你的权利，你可以拿这个或者拿哪个。
1: Tapi Tuhan meminta persembahkanlah kebebasanmu untuk kemuliaanku.
0: 但是主说，你要限制你的自由，贡献给他，为荣耀主的名。
1: Amin.
0: Amin.
1: Mari kita berdoa.

0: Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan.
1: 天父们感谢和赞美你，你传讲的信息。
0: Bersyukur Tuhan untuk gerejamu yang memiliki tradisi persekutuan dan makan bersama yang indah.
1: 我们感谢我们的教会，主赐给我们有团契，而且我们能够一起吃喝。
0: Bersyukur kami tidak memiliki kekurangan untuk menikmati berkat Tuhan.
1: 我们感谢我们受到主的供应，没有缺乏。
0: Tapi Tuhan ajarkan kami untuk melakukan semuanya itu bukan hanya untuk kesenangan pribadi.
1: 但是主教导我们，我们做的这一切不是为了我们自己世人的喜欢，untuk
0: memuliakan Tuhan.
1: 但是为了荣耀你的名，untuk
0: bersaksi bagi Kristus.
1: 为基督做见证，dan
0: untuk mengucap syukur kepada Allah yang hidup.
1: 而且为感恩对我们活的神.
0: Inilah hidup kami, kami mau persembahkan kepada Tuhan.
1: 这个是我们的生命和一生。 我们要奉献给你。
0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
1: 我们祷告奉主耶稣基督的圣名。 Amin.
2: Terima kasih kepada penginjil Dwi Maria yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang indah bagi setiap kita.
3: 要我们感谢主, Maria 传道他所传讲的话语。
2: Kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan dan pelayanannya.
3: 愿主来赐福于我们每一个人。
2: Mari saudara, kita akan mengambil waktu, kita akan berdoa syafaat. Silakan yang bisa mengambil sikap berlutut dipersilakan.
3: Ya, 接下来我们要一起来代祷，回到这个上面的事项。
2: Saudara, saya mengajak kita pertama meresponi firman Tuhan, kita berdoa untuk diri kita masing-masing.
3: Ya, 我们要先在这里来祷告，回到这个我们各自。
2: Kita minta Tuhan menolong kita di dalam mempertanggungjawabkan perbuatan kita.
3: 然后又为到我们在这个生活上面我们各自的责任。
2: Lalu di tengah kehidupan kita, kita bisa serahkan segala masalah pergumulan kita ataupun sakit penyakit kita di hadapan Tuhan.
3: 要我们可能在神面前，我们有这一个身体的软弱。
2: Kita minta Tuhan yang menolong menguatkan kita.
3: 我们求上帝来医治我们。
2: Dan biarlah sekalipun kita masih harus menghadap penyakit.
3: 要不管是我们生病。
2: Kita tetap bisa setia dan kuat iman sehingga bisa memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa.
3: Tuhan, 主啊，你来打开我们里面的这个心，让我们可以凡事来寻求主你自己的旨意，让我们来到神的面前。主啊，求你自己来带领我们。主啊，愿你自己恩待和保守我们每个人，也正要我们自己也在神的面前能够蒙主的悦纳。主啊，求你自己来赐福和带领我们，进入到奉主耶稣基督的上面。阿门。
2: Mari kita berdoa untuk penyelenggaraan kebaktian di Gardu Jati.
3: 让我们来为到我们Gardu Jati分堂的这一切的侍奉来代祷。
2: Mari kaum pria doakan untuk KU1, 2, juga KU3 dan 4 yang akan menyampaikan firman Tuhan.
3: 让我们来为第一堂、第二堂、第三堂和第四堂的这一个讲员来代祷。
2: Mari yang wanita doakan untuk remaja yang menyampaikan firman dan doakan guru-guru sekolah minggu bisa mempersiapkan juga firman Tuhan dengan baik.
3: 我们请姊妹们来为到这个儿童主日学的崇拜和讲员为到这个孩子们来祷告。
2: Mari kita buka suara berdoa bersama-sama.
3: 让我们一同来祷告。
4: 天父，我们在这里要特别的为到我们这一个礼拜天的侍奉，我们交托在你自己的恩手当中。主，我们为到第一堂、第二堂、第三堂和第四堂，我们所有的讲员来交托在你的恩手当中。主啊，特别的为到秦静文牧师，为到这个郭俊宏牧师，还有这个杨芳传道啊，他们要在你的面前来为你来证道，求你赐给他们智慧啊，赐给他们当说的话语，给他们口才能力，能够来宣讲你的话，使能够你的话语能够成为。 个人的祝福，主啊，求你自己来恩待和保守我们一切的侍奉，每一个侍奉的同工也在你面前能够蒙上帝的恩典和带领，使我们在你面前能够蒙主你自己的引导，我们一切的侍奉能够顺利。主啊，你赐福和带领我们，也赐福每一个会友，奉主耶稣基督的圣名。
2: Dara Maria yang pria doakan juga jemaat yang sudah lama undur imannya, yang kecewa, doakan supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan dan dibebaskan dari jerat iblis.
3: 我们在这里也是为到那一些信息后

0: Ketika orang yang suka menunda akhirnya mengambil keputusan, biasanya peluangnya sudah berlalu.
1: 一生坐待明日，明日复明日的拖延决策，当心万事成蹉跎。

0: apa yang Anda tunda hari ini untuk dikerjakan hari esok, mungkin esok pun akan Anda tunda.
1: 今天的事明天才做，你的工作就会日复一日的堆。